te ko kai mu mu ko to te bi ari ko no po ya ko to te ha ra ko ro ko mai te ko to ne e har ga to ha ki a ya petro i ririan te ra na do ngo ki yesu ki ki petro ki i ere me te ka to po ti ki ki ki wo o tu te o no tu ki ngo ki i na ki i no tu ki te ngai o no e tu do mo ta lo ni ta to te o tai Hariga Yesu, hari no, hariga Yesu, karanga, eme. Epera kato kia Petro, tai waha Petro, akaro. Pari ni peni pari di taringo, iruto kia Petro, wala ikea. Ai, e ai, de no po, ere uto tai, kare ko tai aku ika ero koma, yoti, te kalako meni ko kia kue, ene kia tu di, kia. Te pa, ii, tono po, tiuki, iuto ki tai et. E tiri, e hata anakarawe, eire. O tai aku tu tu ina te pema ki tatu kato tai teo tai. I rungo te diu manako. Ne. Te ia tai Yesu kia Petro. I, mauri e tāo kupenga. E, te tiri ku e tāo kupenga. Ki te tua, the right side. Ki te tua katau. Karo me te koto kato toirea. E te tiri koe tau kupenga ki te tuaka tau. Pea perire te mana koe rira. E a tā Petro I te teo taeke. Mana ko mataora tēnu tātou kato toa. E a ka kite mai tiri ki tātou kato toa teo taeke. Ihi, me kalanga mai te tua. E ka pera alai tātou kato toa. E a tō koto mana koe. Ia tātou rapi pui tō tātou uarai I nāro. E me te tiri te kupenga, e te tiri ki te tua tano tikai, tau tikai. Te karongo mera. Tā Petro I rawe, kua karongo wai e tā Iesu, pēni e kira I rutu tonu buko ai. Tau tai anai na pō, kare aku pākauro kua nai, te karongo mene kui kia kua, eka pera. Te taike, e arata ki mana kono tātou kato toa. Kei nāro te kite ki tātou kato toa me akarongo tātou I te reo o te atua. Te reo o Iesu Mesia. E ati tupu ki a Petro. E ati tupu ki a Petro te utaeke. Akarongo a Petro I te reo oi o Iesu. Kare ia I tuku tuku penga ki te tua kaui. No te mea kukaranga ia mai e. Ke tuku ki te tua katau. Ārua Petro I te au tūtua tā Iesu I tūtua mai ki ai. E airira te tupu e te utaek. E a te tupu te rea taime potoua I uto ia Petro lao ko Iesu. Penei, kakalanga tātua ko roiro ia Petro. E oti mea ki tātou re kirunga I te, kirunga I a Iesu, kare Iesu I tūtuana makare I aviriana. Te iawa, mōko e tāu kupenga. Makare, neke atu te pūti ki tai, tuku tāu kupenga ki te tuaka tau. E te koe ki te a te pūpunga ka oki mai. Ta Iesu tikai tiri rai tiri ki tātou I tia rā. Pene I e, te arini rai koe te tau tai. Kare api ngai rau ko mai an. Ne te utaeke. Me karangara ki te kara a Iesu ki a koe, te tiri koe ki tā kupenga I taratu, are ki te ko tia ngai, te tu tā au nika te tiri koe I tā kupenga. Aru warai koe to u warai manako makare, aru warai to u warai manako. No tātou kātou toe te utaeke. Me a karongo tātou ki tā Iesu api I anga. Kare tātou engere. Mea Petro rai. Tau tai e Petro te lia pōkā tato e kare ko taika I rau ko mai an. Te ia tai me potoua. E wa te a te ia, koiti te rā. Petro e, neke ia tū poti ki tai ki tua, e am, na neke ia tū ki tai. E te lia, te tiri koe tāu kupenga I te tua ka tau. Tau a ere ngarai, kare roko ia Petro te uti ko mai te kupenga ki kirung, kua ki teika. Ere te a kāri mani ki tātou kātoto. Ka te tiri koe tāu kupenga ki te tua. Ja.